Ikke si det, ikke bli film. Jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg tror. Og de ler, de ler. Og jeg skal le, jeg vet. Men jeg lovte pappa at jeg skal bli som Jeprel. Vi får se. Ne me quitte pas.

0: nydelig låt fra Synnevo der altså til det som elsker han, og du fikk den her i P3-morgen. I går så ble det krise rundt om det ganske land, Arin.
1: Nei, hvorfor det? Vi vant jo.
0: Ja, ja, men rundt en halvtimes tid før kampen så krasja Norsk Tipping. Det var push-varsel på NRK. Folk på puben var helt fra seg.
1: Fordi de ikke fikk tippa?
0: Fordi de ikke fikk tippa på resultat, eller ja, hva enn da.
1: Nei.
0: Og da var jeg sånn, herregud, det rakna da så mye. Og jeg er jo en mann som kan synes det er gøy å tippe litt.
1: Ja, fordi man tipper, ok, om jeg forstår, jeg har null forhold til tipping, ja. Skal jeg være helt ærlig. Jeg har aldri tippa, jeg vet ikke hvor man tipper i det hele tatt, men er liksom poenget her at man skal legge inn litt penger, og hvis det går som du predikter på en måte da, så vinner du penger eller så taper du penger.
0: Exakt, og du kan sette på mange ting, du kan sette på liksom hva stillingen blir, hvem som skårer mål, jada. Og så fikk vi en melding i går hvor det var noen som syntes at vi snakket litt mye om gambling til å være statskanalen, og det er mange som sliter med det her, og man burde på en måte ta det litt på alvor når man snakker om gambling da, som det er da. Og det har jeg tenkt på litt i det siste, at jeg lurer på om både tipping og sånn pengespill og sånn, at det er blitt litt mer stuerent nå enn før.
1: Ja.
0: Før så var det litt mer sjuskete. Du måtte gjerne til en kiosk og fylle ut skjema for hånd.
1: Såpass, ja.
0: Ja, ja, du måtte fylle ut tipperekka selv. Du måtte levere den sånn og sånn i god tid før kamp og den slags. Og så var det var mye strengere regulert, egentlig. Det var absolutt kun norsk gamblingshjelp, og det er det jo rent digitalt også, men det er mange som spiller på utenlandske nettsider. Så jeg lurer på, gambler du? Spiller du om penger?
1: Absolutt ikke. Som jeg sa, jeg har null forhold til det. Jeg aner ikke hvordan, jeg aner ikke hvilken nettside man skal gå inn på. Det er via nettet.
0: Det er jo det via nettet, ja. Det er ikke en sånn, og hvis du møter en fyr, Arin, for Guds skyld, dette er det rollen må du ta fra meg. Hvis du møter en fyr i bakgatet, så sier, jeg kan gi deg dritgode odds, jeg trenger bare 200 kroner her og nå, så må du for Guds skyld ikke spille sånn.
1: Nei, det skal jeg ikke gjøre. Jeg har en venninne som har gjort det litt i VM-tider. Mm. Skal jeg være helt ærlig? Jeg skjønner ikke så mye av det, så er jeg sånn, ja, det får du gjøre.
0: Ja, ikke sant? Og det kan godt være at i den vennegjengen er hengen at vi er litt ekstra opptatt av det, ikke sant? Så jeg tenkte vi kunne spørre inboxen, du ja. Som hører på, spiller du med penger? Altså, ja. Tipper du enten inne på liksom sportsresultater, eller liksom spiller du lotto, eller eurojackpot, eller en slags...
1: Til med flakslodd.
0: Flakslodd også, ja. Spiller du om penger, gambler du så hører på, se oss en melding i appen NRK Radio, så må vi gjerne dele hvordan det har gått. Jeg regner med de fleste er i minus der, altså.

0: morgen. Det er Arin og Henning som holder med selskapet her i Petremorgen. Og det skal vi gjøre i et par timer til, skjønner du.
1: Det skal vi, og det blir koselig.
0: Ja, helt frem til klokka blir 10.
1: Henning, du skal ta opp noe.
0: Ja, jeg lurer på om den berømte grensen er nådd. One place goes the border, som de sier i staten. Eller et sted går grensen, som vi sier her i Norge.
1: Ja, når det gjelder hva da?
0: Øl. Jeg skal komme tilbake til det, men jeg lurer på om ølen rett og slett er bidd for dyr. Før den tid så skal vi over til dagens sommerlåt.
1: Ja, og den tror jeg vi lander på Even sin sommerlåt i dag. Han skriver Pepas av Faruko må jo være den ultimate sommerlåta.
0: Hva som skrik sommer med den?
1: Det er en veldig lett allsang, tror jeg, først og fremst. Mm-hmm. Og så er det er rytmer.
0: Det er rytmer.
1: Det er roping.
0: Åh, det er deilig.
1: Det er god stemning, rett og slett. Det er som bestilt.
0: Da tror jeg vi skal få på Even sin sommerlåt.
1: Ja, og så gir den litt fotballstemning. Den skal ikke lyve.
0: Ja, ikke sant? Ja. Det er ikke helt feil på en dag som det her.

0: Bebeist ble dagens sommerlåt.
1: Kan vi si det igjen på
0: en sammen? Bebeist ble dagens sommerlåt her i Petremorgen. Hvor jeg lurer på om den berømte grensen er nådd.
1: Ja vel.
0: Den berømte dråpen som fikk glasset til å renne over, skuddet i Sarajevo om du vil, har skjedd hva gjelder ølpriser.
1: Ja, har du nådd terskelverdien nå?
0: Jeg tror faktisk jeg har nådd terskelverdien.
1: Ja vel.
0: Jeg var på festival i helga, og det var en ordentlig hyggelig festival, for all del. Men jeg stusset litt på ølprisene, nummer en. Dette var en nordnorsk festival, og ofte, eller ja, det er litt sånn heimsnekret den festivalen, kan man si, på sitt vis. Så de selger ølbokser.
1: Ølbokser, ja.
0: Ja, ikke sant? Så du får ikke noe på
1: du
0: tapp.
1: Du kan ikke glass, nei.
0: Du kan godt få med deg glass hvis du har lyst, men som standard så gir de en boks, så er du fornøyd med det.
1: Ja.
0: Og der var prisen det de skulle ha for en halv liter på boks, det var 120 kroner. Ja, den er litt stiv, altså. Ja,
1: den er stiv.
0: Og det er bare noe med at i hodet mitt så er det sånn, men jeg vet jo, det er akkurat denne boksen har jo jeg sett.
1: På butikken så koster den 29 kroner.
0: Ja, jeg har sett det, det er 10 minutter unna. Det koster 29 pluss pant. Hva er det her for noe, ikke sant? Men så fikk jeg enda mer sjokk. Jeg skulle se fotball. Og så skulle jeg kjøpe med en lite pils, tenkte jeg. For jeg tenkte det var hyggelig.
1: Ja, det er hyggelig når man ser kamp. Ja, ja, ja.
0: Den kom jo da på boks, for de hadde ikke det på tapp.
1: Ja, på, i puben?
0: Ja, på puben.
1: Ok, ja.
0: Vil du gjette hva den kostet?
1: Skal vi si en 135 da?
0: 175 kroner, tror jeg det var.
1: Nei.
0: Noe sånt. Helt sinnssykt. Og igjen. Denne boksen, jeg ser jo boksen.
1: Ja.
0: Gjem den noe litt for meg i hvert fall, når du skjenker opp i for faen.
1: Og det er litt sånn her, ok, når det er boksen, så blir det noe liksom, og da setter man liksom spørsmål. Så hadde det vært et glass, så kamuflerer du prisen litt i servicen, skjønner du hva jeg mener?
0: Ja, enig, Arin. Du setter veldig fint ord på det. Så jeg har måttet gått inn i meg selv og tenkt på, hva er smertegrensen min? For en øl.
1: Ja.
0: Hvor mye skal en øl koste for at jeg ikke kjøper med pils på pub?
1: Ja, Henning, jeg har jo også min terskelverdi eller smertegrense på dette her, jeg også.
0: Jeg har skrevet ned min.
1: Jeg også.
0: Vil du begynne, eller skal jeg begynne?
1: Du kan begynne.
0: Jeg har skrevet, og dette er for en halv liter, 200 kroner.
1: Okay.
0: Hvis halv literen koster mer enn 200 kroner, da bidrar det ikke.
1: Ikke sant?
0: Nei.
1: Jeg har skrevet 140 kroner.
0: 140, ja.
1: Og
0: ikke
1: da
0: sant?
1: Er det sånn, da kjøper jeg ett glass til 140 kroner, men
0: da blir det ikke noe mer. Ikke sant? Ja. Interessant. Ok, jeg lurer på, du som hører på, dette er tøyset, jeg forstår det, men det er viktig at vi som forbrukere setter et eksempel nå, at vi sier høyt og klart, tydelig fra.
1: Ja, og setter en grense her for oss selv.
0: At vi setter en grense. Hva er din maksgrense for en pils? Hvor går grensen? Hvor mye er for mye for en øl? Send oss en melding i appen NRK Radio, så skal vi komme til bunns i det her, rett og slett.

0: politiet på P3.
1: Sommertider, hei, hei!
2: Men selv om filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie?
3: Nei, i hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
4: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
3: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.
1: God sommer! Filmpolitiet!
0: P3.

0: Alt til sin tid, Anessi, og du hørte den her I P3-morgen. Hvor stille det betimelige spørsmålet? Hvor mye for mye for en øl? Hva maksprisen du villig til å betale for en halv liter? Send oss en melding I appen NRK Radio.
1: Ja, det variert I innboksen her. Anonym skriver 120 kroner.
0: Ok, blank, ja.
1: Ja, Glenaren ikke så langt unna. Skriver makspris for øl for meg, det 125. Hvilken gang tenker på sider? Alt koster på pub og konsert på tide å boykotte inntil det går ned til 40 kroner, altså.
0: Da tror jeg du skal boykotte lenge, til bomben har falt og støvet har lagt seg, tror jeg ja, du skal boykotte.
1: Men vet du hva? Det her det du mener, Glenaren, og det jeg støtter det.
0: Jeg respekterer det, men det faktum jo at hvis det 120 så smertegrensen din, så det plutselig ganske mange steder du ikke kan drikke øl.
1: Hva sa du nå?
0: Hvis 120 kroner grensen din, ja, ja, så det faktisk en god del steder hvor du kan ikke drikke øl. Da.
1: Nei, det nok sant, altså.
0: Og da, ja, det jo litt kjedelig å være han fyren.
1: Ja, for det lenge siden jeg hadde tatt meg en pils, altså jeg vet ikke hva en vanlig pris for en øl lenger.
0: Det fort 120 I hvert fall, altså.
1: Ja, ikke sant.
0: Skal vi se her. Nora skriver, under Oslo Pride så koster det rundt 180 for en øl. Akkurat som om The Gays ikke har det tøft nok fra før. Ja, nei, de trenger ikke så dyre. De burde, om noe burde de fått sånn subsidiert pils fra staten.
1: Ja, de burde få sånn gay-rabatt.
0: Gay-rabatt.
1: På øl. Eller sånn, har du Pride-bond på hånda, så får du liksom 20% rabatt da på Oslo Pride. Det burde
0: de
1: innført.
0: Det burde de faktisk innført. Jeg vet ikke, det lov å gi rabatt på øl? Det faktisk litt, det lov, ja. Ja, det nikkes fra produsenten, han har stålkontroll på ølreglementet.
1: Jeg har sett et par festivaler hvor folk har gitt store rabatter til venner når de har stått
0: ja, ølkø. Ansatt rabatt, ja. Jeg har også benyttet meg ansatt rabatt uten å ha vært ansatt, not gonna lie.
1: Nils drikker ikke øl. Det hans kommentar.
0: Det hans kommentar,
1: ja. Og det synes jeg, vet du hva? Det synes jeg må være lov det også.
0: En av da så blir løsningen her, hvis det blir for dyrt, så bare slutter man å drikke.
1: Ja, det blir jo litt av den boykotten som Glenn Arne foreslår da, at man bare slutter å drikke øl, så kanskje vi får den ned til 40 kroner da.
0: Ja, kanskje. Det lov å håpe I hvert fall. Jeg håper ikke det går så langt at vi må dit, men herregud, hva vet vel jeg i denne verden? Nei, men det var nyttig å høre hvor andre har satt grensa si. Da trekker jeg meg på at jeg er villig til å betale 200 kroner for en øl. Jeg går ned til, for jeg vil ikke gi pubene noen gode ideer.
1: Nei, ikke sant? Så da, hva tar du ned til nå da, Henning?
0: Jeg tar det ned til 130.
1: Åja, ok, mindre enn meg?
0: Ja.
1: Ja, men det fint.
0: Det viktig å statuere et eksempel her, ikke sant?
1: Ja.
0: Det viktig. Flott.

0: White Keys av Dominic Fike, og du fikk den her i Petremorgen, hvor vi inne i våres splitter nye konkurranse. Hvor det om å gjøre å være nærmest dagens hemmelige sted. Vi har bedt deg om å sende en melding med hvor du er, og ikke minst telefonnummeret ditt, for vi må ringe deg for å komme frem til hvem det er som har vunnet.
1: Og så må du være, og så må du svare da.
0: Du, ja, du må faktisk svare. Hvis ikke, så går det videre til neste person. Og uten å spoil, så kan det hende det som har skjedd i dag. Men skal vi starte med å avsløre hvilket sted skulle vi til i dag, Garin?
1: I dag skulle vi til Biltema på Nordfjordeid. Ja, spesifikt.
0: Det er veldig spesifikt, men det har vist på en måte at det er ikke alltid slottet i Oslo, på en måte.
1: Nei, ikke sant.
0: Noen ganger så er det rett og slett mindre kår.
1: Og jeg kan innrømme at i dag så har det vel hard konkurranse.
0: I dag har vi vært harde konkurranse. Det har vært mange som har vært nok så nært. Vi har prøvd å ringe et par som ikke har tatt telefonen. Da går videre til neste person, og sånn er det bare. Så dagens vinner er drøye 50 kilometer unna Nordfjordeid. Fordi dagens vinner er... Odd, gratulerer!
1: Gratulerer, Odd!
2: Tusen takk.
1: Odd, hvor er du hen?
2: Jeg er i Førde sentrum.
1: I Førde sentrum.
2: Det er jo et stykke unna da.
1: Det er et stykke, det er 51 kilometer unna.
0: I luftlinje, ja. Hvordan, hva driver du på med i sentrum i dag, Odd?
2: Jeg er på jobb.
0: Åh, hva jobber du med?
2: Jeg er på jobb. Nå jobber jeg på en plass med et fødelsementvare. Det er sommerjobb. Så jeg driver og støyper litt betong og litt sånn.
0: Åh, herregud. Ja, det er jeg skulle si.
2: Men egentlig student da.
0: Egentlig student, ja, ikke sant? Men kan du støype betong, eller er det noe du bare får en sånn crash-kurs i?
2: Nei, jeg har jo ikke noe fagbrev eller den type kompetanse, da, så det er jo opplært, ja.
0: Det er opplært, ja. Hvem var det som lærte det her? Hvem fikk ansvaret for å lære det opp i betongstøypinga?
2: Nei, det er mange forskjellige. Pappa jobber her også, så jeg har jobbet her noen år nå.
1: Ja, det er hyggelig, da.
2: Jeg har fått jobb.
0: Ja, det er koselig. Er han streng med det på jobb, eller er det profesjonelt?
2: Det er profesjonelt.
1: Han er sånn, på jobb er ikke jeg faren din.
2: Nei, han er noe faren din. Vi holder når det er litt profesjonelt.
0: Ja,
2: holder
0: litt.
1: Det er bra, det er bra.
2: Ta litt diskusjoner hjemme i samtalen.
0: Ja, det høres riktig ut, det, Odd. Nei, men da må vi gratulere så mye. Du var den som var nærmest og tok telefonen når vi ringte. Så vi må gratulere så mye, så sender vi en Petremorgen-kopp til deg.
2: Jo, tusen takk.
0: Så får du ha en fin dag. Du også, kos deg på jobben.

0: pent.
1: Det pent.
0: Ja.
1: One for all. All for Norway.
0: Ah, gospelkor, ah. Det passer. Klær den låta, det gjør jo det.
1: Ja, ikke sant?
0: Det gjør det.
1: Jeg trodde ikke jeg var sånn gospelperson, men nå liksom sånn, jeg litt sånn Jesus. I see Jesus.
0: Tror du ikke, du er kanskje det jeg kjenner som er mest gospelperson.
1: Sær?
0: Jeg tror det kun er tilfelligheter i livet som gjør at du ikke er med i gospelkor, Arin.
1: Sær?
0: Ja, det tror jeg.
1: All for Norway.
0: Ja, du har veldig energi.
1: Åh, nei, jeg bare synes den så sykt bra. Og jeg tror jeg har sett på den kanskje 40 ganger, altså. Åh, flerstemt. Woo! I feel it, Jesus. Hallelujah. Can I get a hallelujah?
0: Hallelujah.
1: Oh, can I get a hallelujah?
0: Hallelujah.
1: Åh, nei. Jeg vil bare dele denne gleden her med deg.
0: Ja, det er vakkert. Det er vakkert, altså.
1: Skal vi begynne liksom å gospelifisere flere VM-låter, eller?
0: Altså... Ja, jeg vil høre gospelversjonen av vikingblod av katastrofe, tror jeg egentlig. Det er det jeg vil ha.
1: Kjør!
0: Ja, få det på. Mer av dette, Arin. Dette er en såkalt good find.
1: Thank you, Henning.

0: det spot on.
1: Gratulerer,
0: Tuva. Det er altså Tuva som får P3-morgen-koppen i postkassen. Og det var på hengende håret, for jeg var i ferd med å stenge rett og slett muligheten for å sende inn svar. Men det er du da som får P3-morgen-koppen i postkassa. Herregud, for et rotteræs.
1: Ja, fy fader. Gratulerer, det er jo kjempebra.
0: Jeg gratulerer som eget. Og så anbefaler vi det som hører på om å tune innom i morgen, for det er en ny låt som skal måkes.

Ja, vi håper jo det da, og der sier jeg bare ro, ro, ro din båt, og ro Norge til en VM-finale, vær så snill. Fordi for en heidundrende 16-delsfinale går Norge mot Elfenbenskysten, og jeg mot min egen puls. Og der skal vi snakke mer om, før det så må jeg adressere elefanten I rommet, eller kanskje mangel på noen I rommet, fordi Gabriel, han ikke her I dag. Vi har fått inn, fordi han dro til Oslo I går for å være morsom, for ikke bare han en flott medprogramleder I Petre Sommer, han også stand-up-komiker. Frykt ikke.

0: Ja, det tynne argumentet til Jakob, produsent Jakob, har tydeligvis holdt, fordi at 71% sier seg nå enig i at teknologien har gått for langt. Og jeg har dritt meg ut, jeg har dritt skikkelig på draget, bommet totalt. Fordi jeg skal, som ganske mange andre sikkert, til Oslo I helga, for noe som vi kaller Karipe World. Og når jeg skal hjem, så skal jeg fly hjem på søndag klokka 22.45, midt I åttendedelsfinalen når Norge spiller.
1: Nei, det tabbe. Det mega tabbe.
0: Det så tabbe. Og hva gjør jeg nå? Skal jeg ringe Norwegian og få byttet fly? Hva hvis de sier nei? Jeg sjekket appen I går, det koster 3000 å bytte fly. Jeg helt fucked! Jakob, hva gjør jeg?
1: Ja, det klart det frustrerende. Men første tanke det her flyet må du bare la gå. Altså.
0: Jeg må være på det flyet?
1: Nei, altså jeg tenker, nei, nå jeg egentlig ikke en fotballfyr, men akkurat det her jo sensasjon, så det flyet må du bare ta igjen en annen gang.
0: Skal jeg da bare ikke gå på flyet? Og så, da kommer ikke jeg på jobb på mandag da?
1: Nei, det vil jeg ikke, så nei, du må rekke det flyet. Men jeg tenker at det jo masse tilfeller av hvor folk som jobber på flyet annonserer dette over callingen, anlegget på flyet, stillingen blant annet.
0: Ja, for det var min andre tanke. Går jeg inn på flyet og spør piloten, kan du være så snill gi oss? Ja, eller flyvertina da. Det jo piloten som snakker på det. Ding, ding, ding.
1: Ja, jo, det jo det også.
0: Ja, men å spør, kan dere være så snill oppdatere oss på åttendedelsfinalen? Men jeg vil jo ikke bare ha oppdateringen, jeg vil jo være med på stemningen, jeg vil jo reise meg opp I setet og feire, og jeg vil se på nordmennene på stadion og ro.
1: Ja, men altså, første tanke her jo da, ja, få de til å annonsere over callingen hva stillingen kanskje hver halvtime, hvert kvarter, I det minste hver gang det et mål, eller ja, tenker, en ny vending.
0: Hver gang det skjer nå.
1: Og så har vi jo fått Starlink-teknologi I verden. Svia et par tusenlapper, eller hva enn det koster, så har du 5G-dekninga på flyet der, oppe I himmelen.
0: Kødder du meg?
1: Nei, dette skal funke.
0: Skal det?
1: Ja, jeg påstår det.
0: Ok, du påstår
1: jeg
0: det.
1: Jeg påstår det.
0: Ok, da kan det hende at jeg kan sitte på flyet og... Ja, jeg har fått med en ny liten lyd, og jeg skal sitte og ro!
1: I verste fall, ro! Så får du ha med deg sånn et par kilometer lang internettkabel ut gjennom vinduet på flyet.
0: Og bare henge den, ja?
1: Ja.
0: Ja. Vi får se hva jeg gjør. Jeg må finne ut av det her, fordi det går ikke an å sitte på fly under åttendedelsfinalen I VM. Ja, og har du en merkelig sommerjobb, en kjedelig sommerjobb eller en dritgøy sommerjobb, send det inn til oss I appen NRK Radio. Vi vil finne de mest ukonvensjonelle sommerjobbene I løpet av sommeren. Og det her skal vi gå litt

0: Ja, når det en sak, Jakob?
1: Altså, når du stiller meg det spørsmålet her, så lurer jeg jo litt på hva det du har funnet fram nå. Vi allerede kommet inn i agurktida som vi ofte ser om sommeren?
0: Jeg mistenker kanskje det, altså. Fordi avisa Varingen, som lokalavisa for Nittedal, har publisert en sak om Even som har brekt handa. Og stakkar Even, han har brekt handa. Og da var jeg veldig spent, liksom, for det sto at han sa veldig mye rart når han kom ut av narkose. Sånn, så var jeg sånn, å herregud, så gøy er det en liten sånn... Har du sett den visdomstenner-videoen på YouTube?
1: Ja.
0: Så jeg tenkte sånn, herregud, så artig, det er veldig gøy. Og så begynner jeg å bla. Og før du har kommet til den delen som handler om Even og hans brekte hand, så får du først høre om hvor mora hans jobber. At Even deltok i en konkurranse og vant en ryggsekk. At mormor mener at han alltid får fugl når han på jakt. Og ikke bare det, han får alltid fisk når han ute og fiske. Og ikke minst, han har straks skolefri før vi kommer inn i The Juice.
1: Alt det her kommer før hva saken egentlig...
0: Alt det her kunne jeg skrive en biografi om Even her nå, tror jeg. Ja,
1: altså, du får hele livshistorien hans.
0: Hele livshistorien hans. Og jeg bare tenker, en så sinnssykt lang sak om noe som kunne vært veldig kort. Men jeg satt jo der og leste hele saken.
1: Jeg ser for at, ja, men det viser jo at det funker da. Men jeg tenker jo at her er det en journalist som har hatt en eller annen grave ambisjon på en sak som det egentlig kanskje ikke ligger så mye i.
0: Er det klassiske agurknytt som inntreffer?
1: Ja, må jo nesten si det. Men altså, sånn som du selger det nå, så blir jeg jo da nysgjerrig da, på alt som har skjedd opp igjennom i livet til Even. Så det er jo, altså, alt er godt for noe.
0: Ja, det er bare å gå inn i avisa Varingen og begynne å lese om Even alt. Fordi han har opplevd mye rart, og han har tydeligvis alltid flaks. Og nå skal han ha en sommerferie med brekt arm. Og vi ønsker deg selvfølgelig masse god bedring. Og håper du får en strålende sommerferie selv med brekt arm.

0: den siste sangen du hørte var SOS av Makosir og Ari Baigura. Og før det så hørte du Taylor Swift med sangen Cruel Summer. Og hvis du ikke så VM i går, så vet jeg ikke hva i all verden som kunne tatt prioritet over det. Fordi jeg som resten av landets befolkning hadde blikket klistret til skjermen, og på skjermen var det enda en skjerm. Nemlig en reklameskjerm. Og på den skjermen så var den store røde og gule logoen til McDonald's. Og da tok jeg meg selv og tenkte, hvem i villeste helvete vil heller dra på Mac'eren enn Burger King? Og jeg har fått med meg en gjest inn i studio i dag, Tine fra Petersommer med Tine og Clara. Og Tine, du er en sånn en som velger Mac'eren over BK.
1: Ja, hvorfor det? En sånn en. Nei, jeg fyrer meg opp når du går så hardt ut. Altså, hæ? Det ingen som noen gang i min omkrets har sagt at de heller vil på Burger King enn Mac'eren.
0: Da betviler jeg dine venner.
1: Ja, men da betviler jeg trøndere som folk.
0: Men det altså, jeg har aldri spist på Mac'eren og ikke fått en megatørr, sliten, slapp, kjedelig burger.
1: Hva? Nei, burger... Nei, oi, nå skulle jeg til å si Burger King var bedre. Mac'eren er bedre, Nora.
0: Også, en crispy chicken versus en, hva heter det på McDonald's? En chicken...
1: Chicken salsa?
0: En chicken salsa, en chicken
1: du,
0: salsa.
1: Du, det er favoritt min, ikke this chicken salsa.
0: Den er kjedelig, altså.
1: Nei,
0: har du smakt crispy chicken?
1: Nei, jeg kommer til å gå ut.
0: Men har du smakt crispy chicken på en BK?
1: Nei, men det har jeg ikke lyst til heller.
0: Da skal jeg kjøpe deg en crispy chicken,
1: Okay, men da begynner vi å snakke.
0: Ja, så da kan du få smake den. Og vi har en avstemning inn i appen NRK Radio, hvor du kan si din mening om du foretrekker BK eller Mac'eren. Fordi det her må vi få svar på.
1: Jeg må bare skjenge en siste ting. McFlurry, punktum.
0: Ja, McFlurry har jeg faktisk ikke smakt. Det skal være helt ærlig.
1: Ok, da kjøper jeg deg en McFlurry, og så kan du kjøpe meg en kyllingburger fra Burger King.
0: Ja, da sier vi det sånn. Og om du foretrekker BK eller Mac'eren, så er du like velkommen uansett. Og forhåpentligvis liker du neste sang. Det gjør i hvert fall jeg. Og den heter Hånd i hånd, og er av Tobias Sten.

0: When I Give You Body, Body av Tulu fikk du her på P3 Sommer. Og vi har hatt en avstemning gående inn I appen NRK Radio, hvor du kunne stemme på om du foretrekker BK eller Mekkeren. For jeg hadde med meg gjest Tine inn fra P3 Sommer med Tine og Klara, og hun mente at Mekkeren var det beste. Jeg uenig, jeg mener BK, og folket har talt 79%. 79% enige med meg I at BK best. Og det sier jeg tusen takk til det norske folk. Og så har vi også fått inn meldinger.
1: Det stemmer, vi har fått inn meldinger I appen NRK Radio. Blant annet fra Worldwide Werner som skriver Burger King har best burgere, McDonald's har best sides.
0: Mm.
1: Og det jo kanskje et godt argument, men han skriver at hvis jeg må velge en, så blir det Burger King. Så han enig med deg altså, Nora.
0: Ja, men det godt å høre, det godt å høre.
1: Og litt I samme gate skriver Mikael, han skriver nei, det jo det verste dilemma, for pomfrien best på Mac-eren, burger best på Burger King, is best på Mac-eren, kyllingburger best på Burger King, nuggets best på Mac-eren. Og så avslutter han med knapp seier til Burger King, fordi hovedgaten jo burgere, så den må være best.
0: Ja, og du glad I film, Jakob?
1: Ja, det vil jeg si. Men jeg drar ikke så ofte på kino.
0: Nei, men vil du også si at du kanskje har sett ganske mange filmer da?
1: Ja, det har jeg nok opp igjennom. Jeg har en liste på telefonen min hvor jeg skriver ned et film jeg har lyst til å se. Problemet med den at det kommer nye filmer til på den lista I et mye større tempo enn jeg rekker å huke av.
0: Ja, men da vil du kanskje si at hvis jeg beskriver en film for deg, så kunne du ha gjenkjent den ganske lett.
1: Mulig, mulig.
0: Hva hvis jeg beskriver den med skikkelig dårlige anmeldelser jeg har funnet på Letterboxd?
1: det kan gå.
0: Ok, fordi jeg har nemlig letet frem en film som jeg har sett, en film jeg regner med du har sett også. Og så har jeg gått inn på Letterboxd, som et slags sosiale medieforum for folk som glad I film, hvor man kan skrive anmeldelser. Så jeg har funnet de mest vage, dårligste anmeldelser fra denne filmen her. Og så skal du som hører på, og Jakob, få lov til å prøve å gjette hvilken film det du klar?
1: Problemet at de så vage at hvis jeg da ikke har sett denne filmen, så aner jeg jo ikke hvor jeg skal.
0: Den blir enklere og enklere. Første hint teknisk sett første anmeldelse teknisk sett en musikal hvis du prøver hardt nok.
1: Men det kan være så mangt. Det kan være veldig mye.
0: Ingen bjella som ringer enda?
1: Nei, dessverre.
0: Nei, da går vi til neste hint. Hovedkarakteren akkurat som meg for real. Jeg liker ikke å forlate huset mitt.
1: ja, nei, jeg klarer ikke helt å spisse meg inn, altså. Nei.
0: Ok, jeg gir deg to hint på rad her nå.
1: Ja.
0: Den maskuline trangen til å spille gåtespill med en nesten naken hjemløs mann I en hule, og Snøgrå og de 13 dvergene har jeg funnet på Letterboxd.
1: Men, hva sa du, den maskuline trangen til å spille gåtespill med en naken hjemløs mann?
0: I en hule.
1: Hva I verden? Jeg sitter her og tenker så det knaker nå, og du sier hule. Jeg vet ikke, Yogi Bear eller noe? Jeg aner ikke.
0: Nei, hvis du som hører på har noe idé, så kan du jo sende inn til oss I appen NRK Radio. Kanskje gi Jakob litt hjelp hvis det ringer noen bjeller. Fordi vi skal avsløre svaret etter sanger av Onkel P og Foster the People. Og du som hører på har også muligheten til å gjette.

0: grillas. Häng med.
1: Fire!
2: Alt kan alt grilles, det det vi prøver å finne ut I Petersommer. Og selv om Gabriel ikke her I dag, så har han som sagt fått til å slenge noe på grillen. Og jeg har fått en liten tease. Fordi selv om det kanskje en uventet ting han har grillet, så har han sagt at så langt så det det som har gitt det beste resultatet. Og hva det var han grillet? Jo, det skal du få høre her.
3: Hallais, det grillmester Gabriel back I again. Jeg har fyrt opp I beistet mitt, engangsgrillen. Og I dag det grilling arbeiderklasse edition. Da knekkebrødet med leverpostein slengt opp på beistet mitt I engangsgrillen, og jeg begynner å tenke at det her kanskje det beste vi har grillet frem til nå, for helt ærlig. Når du spiser et knekkebrød med leverpostein, bildet av hvor lille jenta på, tenker du ikke at leverpostein mangler et røykaroma? Jeg vet ikke, det kan hende at det bare meg, men det her tror jeg blir veldig, veldig, veldig godt. Det lukter pinnebrød som du spiste på tur når du gikk I barnehagen, snurret brød rundt en pinne og grillet det. Rart nok, her har vi også grillet brød. Leverpostein har en litt mildere aroma. Noe jeg aldri har opplevd med grilling før. Dette et faretegn. Jeg tar en bit til, jeg. Oh, wow. Det var dritgodt. Det smaker pinnebrød med litt sånn mild leverpostei, og leverposteien har smeltet litt, så den liksom bare flyter rundt der med leversmaken. Dette helt nydelig. Dette bedre enn flintsteik, det. Jeg jo på å snuse på sekseren litt, men jeg tror vi skal spare sekseren, for den finner vi I løpet av sommeren. Dette klink en sterk terningkast 5. Ja, helt nydelig. Prøv det ut.
2: Ja, hvem skulle ha trodd at grillet knekkebrød med leverpostei skulle få en sterk terningkast 5 fra Gabriel? Kanskje må jeg hjem og teste det selv. Vi har også fått inn et forslag på hva vi kan grille videre fra Mikael som sier grill brunost, pakk den inn I folie, popp på grillen, perfekt til kjeks og druefat tapasbord sommerkonsert. Her må testes. Gabriel, jeg skal si det til deg når du kommer tilbake. Her må

0: Ja, og vi i går så pratet vi om VM.
1: Vi pratet masse om VM i
0: Det skal ikke bli en så VM-tung episode, men vi kommer oss ikke unna at syke ting har skjedd i går kveld.
1: Unnskyld meg. Vi gikk videre.
0: Norge i åttendelsfinalen.
1: Kortfinale!
0: Norge møter Brasil.
1: Det er en recap fra 98.
0: Jep, så hvis vi vinner, du kan tro den babyboomen mars 2027 om vi vinner.
1: Du kan ro om vi vinner, bror.
0: Nei,
1: okay,
0: akkurat var... den...
1: Fordi jeg rodde i går.
0: Ja.
1: Jeg ble med, dessverre. Jeg satt med folket og bare sånn, ok, de begynte å ro. Hvis jeg skulle være den ene pakkesen som ikke gjør det, jeg vil ikke ha det på meg.
0: Nei.
1: Så jeg rodde.
0: Du ble en solpakkes.
1: Ja, det gjorde jeg. Jeg sa i løpet av de ukene du her, du skal si det en gang, du sa det uten at jeg ville.
0: Ja!
1: Elsker det! Der ble
0: jeg sa
1: sol.
0: Det!
1: Du sa det! Du, jeg ble kalt solpakkes av Nora Svenningsen akkurat nå.
0: Ja, men det var... Det. Oi, for deg som ikke har hørt på den, så er det jo på grunn av at... Vi snakket om solbakken i går,
1: ja.
0: Og så kom vi inn på det.
1: Så sa jeg solpakkes, altså det ble en greie i
0: går. Og så sa jeg det nå.
1: Ja,
0: herregud, på NRK så er det likestilling.
1: Ja.
0: Jeg var og så på kamp i går, som alle andre. Mm. Kampen hadde 2 mil som så på.
1: TV 2 yep. sa at 2 millioner mennesker så på kampen i går.
0: Jeg var en av de. Jeg satt på et utested og så på kamp.
1: Ja.
0: Veldig gøy. Jeg skulle opp på do i pausa, som den... idioten jeg men jeg kunne, man kan ikke gå på do midt i kampen. I går måtte man gå i pausa. Så kom jeg opp på doen der, og så hører jeg fra en dør, hjelp, hjelp. Og så er jeg sånn, ok.
1: What the fuck? På toalettet? Ja. Med papir liksom?
0: Med papir?
1: Ja, du gir papir, men det ferdig.
0: Ja, det burde være første tanke. Ja.
1: Men det var ikke første tanke.
0: Nei, jeg har gått med bare si rumpa ut fra en do for å lete et papir, altså, på camping.
1: Det spurte ingen om, men ok.
0: Men... Da husker jeg sånn, jeg hørte hjelp, og så ser jeg masse kompiser står utenfor, så hører sånn, Joakim, hører du meg?
1: Ja.
0: Og sånn, ja, jeg kommer meg ikke ut! For da hadde håndtaket falt på døra bak, så han kom seg ikke ut.
1: Ah.
0: Fyren så hele andre omgang på dass.
1: Men hvorfor er det ingen som hjalp han?
0: De ansatte prøvde å komme med sånn flaskeåpner og sånn.
1: Ja.
0: De fikk ikke opp døra. Og så, og det var litt sørselig, for jeg hørte sånn, jeg må sparke opp døra!
1: Spark opp døra!
0: Ja,
1: og så, opp døra!
0: Og så bare sånn, han klarte ikke å sparke den opp.
1: Nei.
0: Så hørte det bare, dsh! Faen! Dsh!
1: Men var det sånn, kan man ikke hoppe over?
0: Nei, dette var innebygde doer. De beste, the pooping toilets.
1: Ja, the best toilets.
0: Ja. Så nei, en varm tanke til deg som så andre omgang på DAS i går og gikk glipp av folkefesten.
1: Ja.
0: Hvor så du kampen?
1: Jeg så kampen ute, fotball i parken eller hva det heter.
0: Ja.
1: Og så med noen venner, og er noe av det sykeste jeg har opplevd når det gjelder fotballkampen noensinne. Av å se på en stor skjerm da. Men det eneste som irriterte meg i går, det er mye som irriterte meg, men det meste som irriterte meg i går, var at folk, hver gang, det var nesten en sjanse, og når det ble mål, folk kaster øl overalt.
0: Men
1: fra hele mitt hjerte, jeg hater dere alle sammen. Mm. Fordi, er det første jeg tenker, er liksom, la alle lukte øl på klærne? Det er det verste jeg vet, er å lukte øl. Det er dobbelt haram.
0: Ikke bare
1: drikker jeg det, men det lukter øl i tillegg.
0: Ja.
1: Det gidder jeg ikke, altså.
0: Nei, jeg er enig. Ja. Jeg er litt sånn, jeg håper ikke jeg nå får en dunk med øl over meg.
1: Det er det som kan skje. For men, folk gir faen. Ja. Folk sto ved siden av meg og var klar. Det bare skålet med meg. Den her skal kaste. Jeg bare, nei, det skal du ikke. Ikke faktisk foran meg. For no. da, jeg snitcher.
0: Du forteller vakta.
1: Jeg er en snitch.
0: Å, det er gøy.
1: Elsker å snitche.
0: Unnskyld, han der kaster øl.
1: Unnskyld til meg. Ta han.
0: Ut
1: nå med en gang.
0: Jeg tror mitt favorittøyeblikk fra i går er når dommeren blåser av kampen. Norge har vunnet 2-1 mot Elfenbenskysten, og jeg kan snu meg rundt i kjæresten min og kline. Vet du hva?
1: Jeg kan ta den.
0: Ta overgangen.
1: Jeg tror vi bare hører på Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Det var en lang titel.
0: Ja, jeg skal ha for det.
1: Jeg slo av mikrofonen først.
0: Ja.
1: Jeg gjør sånne ting.
0: Ha for det. Nei, vi er fortsatt på.

0: Du gjør det fortsatt på bakrommet. Oh. Du gjør det fortsatt på Sidespark med Nora og Abu. Jeg så bakrommet podcasten som ble, det var trailer i sted, så jeg hadde det i hodet. Beklager for det. Det fortsatt Sidespark på P3.
1: Hvordan hadde vi hørt ut som dette var bakrommet da? Hva bakrommet? Det fotball det.
0: Det bondan.
1: Det bondan. Eller det kanskje det Renate Reinsve som sitter der. Vet du hva jeg har hørt? Jeg er like tynn som Renate Reinsve.
0: Okay.
1: Hvis du ser meg med drone i full perspektiv.
0: Det er helt sant, Nora, men vi skal fortsette snakke om følelser. Vi har jo snakket om glede og samhold, og neste...
1: Neste følelse, kanskje den følelsen jeg kjenner minst på, men også sterkest på, flauhet.
0: Ah.
1: Jeg blir sjeldent veldig flau, men når jeg blir flau, så er det altså det verste som finnes.
0: Mm.
1: Men du slår meg som en fyr som blir litt mer flau av ting.
0: Jeg er veldig flau på andres vegne.
1: Ja.
0: Og egentlig, så jeg prøver å holde meg unna flauhet. Altså, jeg prøver ikke å gjøre meg selv... Jeg vil ikke gjøre meg selv flau, så jeg prøver å unngå å bli flau.
1: Det er sjukt at du går ut i gatene nå om dagen under VM.
0: Ja.
1: Altså, vi har jo blitt den nasjonen, altså.
0: Jeg synes det er flaut å ro. Men jeg gjorde det.
1: Ja.
0: Men mens jeg gjorde det, så døde jeg litt inni meg.
1: Ja.
0: Det er sånn jeg er.
1: Ja.
0: Og så synes jeg også det er flaut å liksom... bare... Hva annet var det jeg sa i sted? Nå fikk jeg litt blackout der.
1: Åh, du har jo klaget på mye ting med meg. Du har klaget liksom på, du har klaget på glede, jo. Folk som danser. Ja.
0: Der har du det. Det er en ting, jeg skal ikke nevne hvilket sted det er, men midt i byen, sentrum, så jeg pleier det å være på en dag i uka, så pleier det å være som dansing ute på gata.
1: Ja, vi kan si det rim på lakke før.
0: Utenfor lakke før, så pleier det å være sånn, bachata kveld.
1: Ja.
0: Ute og folk driver og danser.
1: Ja, for det er dansing.
0: Det er dansing, det er sånn hvite jenter med brune gutter som driver sånn melding. Tango, og jeg vet hva faen det der var.
1: Hvordan er det du sa tango?
0: Nei, det var Punjabi MC det. Det var en helt annen verdensdel. Det. Men i hvert fall, når jeg ser de folka danse, jeg unner dem gleden. 100%. De har det dritgøy. De har det sikkert mye bedre enn meg, hvordan jeg har det med meg selv. Men når jeg ser dem, så tenker jeg bare sånn... Hvorfor gjør du det her?
1: Men jeg tror kanskje det som skiller oss, fordi når jeg ser dette, så blir jeg rørt.
0: Du blir rørt,
1: ja? Da er jeg sånn, jeg er så glad jeg bor i byen, folk danser i gatene. Men det jeg tror er forskjellen på oss, er at kanskje jeg er litt mer løsluppen enn deg.
0: Ja, det er det.
1: Siden jeg har gjort så mye rart selv, så blir jeg mindre flau på andres vegne også.
0: Sånn som du er veldig glad i revy.
1: Jeg er kjempeglad i revy.
0: Jeg synes revy er noe teitet som finnes.
1: Nå skal jeg allerede gjøre det.
0: Nei, ikke gjør det. Det er ikke det jeg gjorde.
1: Jeg er ikke kokken din.
0: Hellstrøm.
1: Ble du litt flau nå?
0: Jeg er veldig.
1: Ja. Så jeg kjenner selv på flauhet.
0: Jeg gjør ikke parodier. Jeg gjør ikke sånne ting, fordi jeg blir så flau av meg selv.
1: Gi en liten Aksel Hennie, Abu.
0: Fuck no. Hvordan er det han der? Nei, det var en andre fra... Det var ikke Aksel Hennie, det. Aksel Hennie er sånn... Hva er det han sier, da? Manageren min... Jeg klarer ikke det. Jeg er dritdårlig på sånne ting. Nå ble jeg dritflau. Jeg ville ha to is.
1: Det ble en sånn flau stemning i studiet nå. Men jeg har blitt flau, og jeg ble veldig flau bare for 2 dager siden.
0: Ja, hva skjedde?
1: Da jeg gikk ut av døra, så feis jeg på en... Tysk barnefamilie. Jeg gikk ut av døra, og så skulle jeg fise noe jeg trodde var en stille fis.
0: Ja.
1: Og så, i det den kommer ut, så er den jo...
0: Foran en tysk familie.
1: Og så har jeg glemt å sjekke bak meg, så snur jeg meg. Så står det jo 2 barn i øyehøyde til rassen min. Ja, der kom
0: det musikken på. Det var ikke jeg som satt på, det var noe der skjedde automatisk.
1: Det er helt... Vet du hva? Da kjente jeg på flauhet.
0: Ja.
1: Så, ja, jeg merket jo at den historien daffa jo litt når vi begynte å spille musikk midt i.
0: Ja, det var plutselig bare White Keys som bare kjørte på, men jeg vet ikke hva produsenten får drive med i dag, men det her var ikke meg igjen.
1: Nei.
0: Jeg kaster ikke han under bussen, jeg kaster han under bordet.
1: Og vet du hva han er nå?
0: Hva er det?
1: Flau.
0: Det er han.
1: Men vet du hva jeg skal si til deg, produsent? Det går bra.
0: Det går fint.
1: Her er Julie Bergan og Ruben.
0: Var det det?

0: Du gjør det fortsatt på Sinsepark med Abi og Nora, og vi snakker om følelser I dag.
1: Vi snakker om følelser, og vi har jo beveget oss gjennom nå flauhet, glede, samhold. Og så har jeg lyst til å gå litt med kanskje noe som også nesten inngår litt I flauhet.
0: Som litt flaut også?
1: Ja.
0: Fordi da skal vi snakke om?
1: 1, 2, 3.
0: Kåtskap. Jeg var litt usikker om du skulle bare si kåt.
1: Du sa kåtskap.
0: Kåtskap. Vi skal snakke om kåtskap, fordi det også en følelse I kroppen og hjernen og hjertet.
1: Sitter du nå med familien på vei til hytta, ja, da får du noen gode 3 minutter
0: her. Vi holder det PG-13.
1: Hæ?
0: Vi holder det PG-13.
1: PG-13.
0: Altså, vi holder det barnevennlig.
1: Ja.
0: Kåtskap, men barnevennlig.
1: Det høres ut som kallnavnet på, fordi du gjorde sånn med fingrene og målte nå, så tenkte jeg, nå prater han om underlivet sitt. Ja. Vi skal prate om kåtskap. Og det jo en følelse I kroppen det også.
0: Det det.
1: Men det jeg har litt lyst til å grave inn først nå for å komme I gang litt, når var første gang du kjente på følelsen av kåtskap uten at du visste hva det var?
0: Ah.
1: For det føler jeg en sånn core memory for mange, der du sitter nede I kjellerstua.
0: Det hard core memory.
1: Ja, så kjenner man liksom, oi, hva den følelsen der? En gang til.
0: Ja.
1: Se på det igjen.
0: Jeg husker det veldig godt. Jeg var på Saga Kino I Oslo. Mm. Jeg bodde på Lørenskog da, men vi dro til Saga Kino for å se en film som heter Fucking Åmål.
1: Ah!
0: Do you remember Fucking Åmål? Det handler om et sted som heter Åmål, om en da, jente, et lesbisk par da.
1: Ja.
0: Eller veninner som...
1: Feiret påskeparade I Åmål I år, faktisk.
0: Gjorde du det?
1: Ja. Yep.
0: Broren min.
1: Ja.
0: Og da så jeg den filmen. Jeg tror jeg var som typ 10. 11, 10, 9, 11, etter faen. Og så jeg de to jentene de å kline med hverandre. Ganske hard klining ja. Bak bilen. Vet ikke om du husker filmen?
1: Jo.
0: Og det var sånn, da kjente jeg det liksom skilte.
1: Så var det sånn at du var med kompiser og dere skikket på hverandre?
0: Nei, jeg var med hele klassen.
1: Du var med hele klassen, ja.
0: Det var klassetur.
1: Var det en kontaktlærer ved siden av deg?
0: Ja, og det var mannlig kontaktlærer.
1: Ja, da det er ikke den første du kaster blikk til.
0: Nei.
1: Men det plutselig, det kunne vært flaut om du hadde sett på han og sagt sånn, hva det jeg føler I kroppen nå?
0: Nei, men jeg så på han og bare tenkte sånn, hvorfor synes jeg at det her var digg?
1: Ja, du skjønner ikke hva som skjer.
0: For du skjønner, du får ikke benneren, men det bare kribler litt I
1: ja.
0: Kroppen.
1: Jeg husker det så godt meg og venninna mi satt og så på YouTube, altså the best place on earth når du 8-13 altså.
0: Ja, vi hadde ikke YouTube den tiden.
1: Åh, det hadde jeg. Det it's a blessing and a curse, for der fant jeg første pornografi nå.
0: På YouTube?
1: Men, ja. Hvis Oi. Du går langt nedi, så finner du pornografi der.
0: Mm.
1: Men,
0: pornografi fint.
1: Da husker jeg at meg og venninna mi sitter I kjelleren, mm. og så ser vi på Hotel Cæsar-klipp. Der står Jens August, sorry språkbruket, knuller Vilde.
0: Oi!
1: Og da det et klipp av de, som står og banger på en pult.
0: Med klær på?
1: Ja, mm. på sånn 30 sekunder.
0: Mm.
1: Mai og venninna mi spilte det 56 ganger. For vi var sånn, oi, det skiler i tissen din nå.
0: Åja, og dere snakket sånn
1: ja,
0: da?
1: Ja, for vi skjønte ikke hva det var. Det var sånn, det skiler skikkelig I tissen.
0: Mm.
1: En gang til.
0: 56 ganger?
1: Ja.
0: I august.
1: Og jeg kjenner jeg har egentlig ganske mye Og prate om på akkurat denne kåtskapen. Ja. Jeg har vært...
0: Ja, men du snakker med en mann her. Jeg har vært kåt, jeg også.
1: Du, det en ting jeg hadde tippet om deg, Abu, så at du har vært kåt I ditt liv.
0: Ja, det har jeg. Nå jeg snart 40, så den kåten der borte.
1: Nei!
0: Åh.
1: Ikke engang om jeg hadde tatt ut puppene mine og ristet på dem.
0: I hvert fall da.
1: Hadde du mistet det da?
0: Jeg hadde mistet det, nei. Jeg hadde sagt ok.
1: Hadde du blitt tent av det?
0: Absolutt ikke.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, men da slipper jeg
0: å få en 40-åring.
1: Ikke, mine ganske tight.
0: Ok, ja, vi tar apropos pupper. Neste låt Watermelon Sugar med Harry Styles.

0: Morgen og Nora Svenningsen. NRK
1: Du hører på Sidespark, et program, to sidekicks, ingen ansvarlig rom med til å sørge for at de ikke sporer av.
2: Og her sitter vi.
1: Og ikke sporer av.
2: I time to, og vi snakker om dagens tema, som følelser.
1: Helt riktig.
2: Jeg måtte få ut en...
1: Det også en følelse?
2: Det en følelse. Jeg føler at jeg må hoste, og da stoler du på magefølelsen din. Jeg... har en liten teori
1: ja.
2: At vi to, det jo ikke til å legge under en stol at vi kjenner jo på mye vonde følelser
1: Vi fikk det ut før vi i reddmøte ja. Vi har noen vonde følelser
2: Ja, vi har litt vonde følelser Og min teori jo at det lettere å prate om vonde følelser både ved hjelp av humor som vi kjenner til begge to med stand-up og tuller bort ting men også hvis man liksom synger om det hvis man ligger litt sånn Hvis man litt sånn glad på det,
1: ja.
2: har du noen tanker om...
1: Jeg ga ut en låt som heter Hjertet går bang.
2: Fun fact, Abu. Den har jeg smashet til.
1: Har du banget til Hjertet går bang?
2: Ja, Hjertet går bang, bang, bang. Og så det... husker jeg liksom skikket ut av stillingen, så jeg deg på TV som sang den, så var jeg sånn, åh nei. Men den forbinder jeg med det.
1: Ja, det er jo en låt om kjærlighet, men hvor vond kjærlighet da er.
2: Ja,
1: og på en gangster måte da. Ja. Hjertet går bang. Hvor du? Hvorfor ikke du her med meg?
2: Ja, det ganske gangster.
1: Det ganske gangster.
2: Hjertet går men, bang, det går ikke dunk engang.
1: Det går ikke dunk, det går bang, bror.
2: Ja. Ja. Åh, elsker at jeg har kommet hit at du kaller meg min bror. Det liker jeg. Ja, men da vi på riktig sted.
1: Det vi.
2: Jeg har i hvert fall tenkt nå å teste den teorien min om å synge om kanskje ting som litt vondt som jeg føler på.
1: Ja.
2: Men heller liksom synge det på en litt sånn glad melodi. Kan ikke du nå spille...
1: Jeg skal være DJ.
2: Ja. Spill dem opp. Okay. Sommeren her, høst. Lite klær, og jeg føler meg stygg, for jeg feit og bleik, og jeg føler meg dritt. Har ikke lyst til å kle av meg. Stranda der, og alle går i bikini. Alle har sixpack, og alle har spredt rumpe, men jeg feit. Og føler meg stygg og ikke klar for sommeren Stygg, feit og bleik Som Elina sa på X on the beach Stygg, feit og bleik Blir ikke sommer på meg Hvis jeg fortsetter med denne tankegangen Hva føler du av med nå? Få det ut
1: Ja, nei Skal jeg synge?
2: Ja. Dette bra, jeg følte meg mye bedre nå
1: Jeg føler meg feit og brun, og det en grunn til at jeg ikke liker å gjøre dette her. Fy faen! Det her flauhet! Deluxe! Jeg stopper slutt å dans! Slutt å dans! Vi slår den dritten her nå. Fy faen! Du satt meg på... Altså, det går ikke an. Du kan ikke gjøre det her mot meg. Nå følte jeg at jeg måtte si noe. Jeg feit og brun, og jeg... Du improviserte faen meg hele dritten her.
2: Dette kanskje mitt favorittradioblikk.
1: Å, fy faen! Du kan ikke sette meg på spot på den måten der, jeg får pekkeren. Helt. Jeg får pekkeren av det her, fy faen, Nora.
2: Det var fantastisk.
1: Ja, vet du hva, Nora? Jeg har bare en ting å si til deg, vet du hva? For det du gjorde der nå, skulle du faen meg spise din syvende sans. Off carpe diem.

0: Du hører på Sidespark, og vi skal fortsette å snakke om litt følelser nå.
1: Vi skal fortsette å dykke inn i alle følelser kroppen har å by på. Mm-hmm. En følelse som vi har et veldig ulikt syn på, det følelsen ensomhet. Ensomhet. Jeg vil si ensomhet, min beste egenskap. Jeg takler å være alene i flere år.
0: Men, hva heter det, alene? Føler du ensomheten da? Den selve følelsen?
1: Nei, altså, det er min beste egenskap, at ikke jeg føler på ensomhet.
0: Ja, og det er der andre sliter. Jeg gjør det. Mm. Jeg kan føle meg ensom selv om jeg har mange venner rundt meg. Selv om jeg har familie rundt meg. Selv om jeg har kjæreste. Så føler jeg meg veldig alene.
1: Det nesten så vi burde sette på den dansebanden bakgrunnsmusikken nå, også, sånn at du kan fortelle dette over den. Gjør det, Abu. Bare fortell hva du føler.
0: Det jeg føler at, nei, jeg velger kjær.
1: Okay.
0: Å være ensom handler ikke om å være alene i et rom. Det handler mer om hvordan hjertet ditt føler. Om hva som rundt deg, hvordan du har det blant, altså for deg selv. Fordi jeg, Abu Bakar Hussein, har mange venner. Jeg har en familie, jeg har to barn, jeg har en kjæreste, jeg har en jobb, jeg har kollegaer. Jeg har alle rundt meg, men til tider så bare føler at jeg har ingen. Selv om jeg har. Og den følelsen veldig vanskelig å bli kvitt. Og
1: hvis jeg lukker øynene og føler at du masserer meg, at jeg ligger og blir massert i, til den melodien her, og du som prater inn i øret mitt.
0: Og det er en greie jeg ikke klarer å komme meg helt ut av når jeg først ensom. Og da går jeg rett opp i depresjon. Selv om jeg har. Og det veldig vanskelig følelse å fortelle folk, fordi de skjønner ikke. Hei, du har det jo bra. Du har en jobb. Du har drømmejobben din. Du har også drømmevenner. Du har alle nære. Altså, jeg har alt sammen. Men allikevel, hvorfor i helvete jeg ensom da?
1: Jeg elsker at melodien var så høy at vi egentlig ikke har hørt så mye av hva Abu sa nå. Det bare kom på slutten, så hørte du, jeg drømmer verden, jeg drømmer engler, jeg drømmer jobb.
0: Ja, men ensomhet en sånn ting jeg har slitet skikkelig med.
1: Ja!
0: Selv om jeg har, som sagt, som jeg sier, jeg har mange rundt meg.
1: It could be 1,000 people in the room and you still feel lonely.
0: Jeg føler meg alene, ass.
1: For der er ikke jeg, for jeg tror jeg ser på, å være alene ser jeg på som frihet.
0: Ja.
1: Jeg har frihet til å gjøre hva jeg vil, når jeg vil, hvor jeg vil.
0: Oi.
1: I love it.
0: Ja.
1: Så jeg jo en sånn som drar en gang i året, drar jeg på stor tur alene på andre siden av jorda,
0: mm.
1: Bare alene, i mine egne tanker. Surrer rundt, går og prater med meg selv. Og ser, jøssenammen, se på den der fontena der, jeg jo helt en naken mann jo. At jeg går liksom alene i mine egne tanker. Og det synes jeg så fint, fordi så fort jeg må ha med noen, så må jeg ta hensyn til sånn, åja, nei, du vil ha frokost nå!
0: Åja, nei, altså, jeg liker å være rundt noen, jeg har lyst til å gjøre noe med noen hele tiden, enn å være i mine egne tanker. Jeg klarer ikke det. Jeg får pekkerne av det. Jeg får sånn, jeg vil ikke høre mine tanker.
1: Nei.
0: For da går jeg alltid ned. Da er det depresjon, liksom.
1: Ja, fordi mine tanker, nå, du, jeg vil jo tro når du nevner, liksom, du vil ikke høre dine tanker, at det negative tanker.
0: Ja.
1: At det liksom, du ikke bra nok, du ikke flink nok, at det liksom de tankene der.
0: Ganske
1: fordi
0: ofte.
1: Fordi mine tanker alene i hodet jo, ripetora dibeduro dibadino. Så jeg koser meg bare, og så, ja. Wow, masse inntrykk!
0: Det ikke det, jeg har den der, du ingenting.
1: Hello darkness, my old friend.
0: You are nothing, my friend.
1: Ja, ikke sant.
0: Men vi har fått en melding av Andreas, eller fra Andreas. Kan dere spille litt Drake før skiftet mitt over? Vet du, Andreas? Jeg bare fordi jeg var litt deppa nå, jeg vil også komme meg litt i humøret, og jeg jo veldig glad i Drake.
1: Ja!
0: Og da tar jeg en av mine favorittlåter for deg, og det Nice For What.
1: Åh, da skal jeg stå og danse, Drake. I wanna know who motherfucking representing here tonight.

0: Sorry. Nå begynner vi å nærme oss timeslutt her.
1: Og... Ja, vi sidespark, og jeg skulle ha på hodetelefonen, så tok jeg på brillene mine. Var det jeg gjorde? Hadde ikke på hodetelefonen.
0: Nei, vi har holdt på i dag. Vi har holdt på i dag. Og vi rekker en følelse til før vi sender deg ut i denne onsdagen her. Mm. Og det er en følelse, kanskje ikke det første man tenker på når man snakker om følelser, men det er nummen.
1: Nummenhet.
0: Ja. Nå har det vært mulighet til å snakke om senkveld, altså.
1: Ja.
0: Det ble aldri sammen når Harald og Nummis gikk.
1: Nei, det ble jo kanslert.
0: Ja, det stoppet
1: helt, ja. Tror... Stian ble på...
0: Du vet,
1: ja.
0: Det må vi aldri glemme.
1: Hva da?
0: Karpe var med på camp senkveld.
1: Jeg vet det.
0: Det må vi aldri glemme.
1: Det var den eneste realityen du gjorde, det og Carlsen...
0: Lurt av Carlsen,
1: ja.
0: Megdi gikk 5 miler på ski sammen med Stig Henrik Hoff
1: ja.
0: Og Lisa Tønne. Det må vi ikke glemme, så uansett...
1: Megdi, du kan ikke glemme det, Bryr.
0: Nei, men sånn, uansett hvor fancy Carpe World blir i morgen,
1: ja.
0: Med opplevelser og sanseinntrykk,
1: mm.
0: Vi må ikke glemme at Megdi og Chirag var med på camp senkveld.
1: Yep.
0: Megdi lå på en spikermatte for 10 000 kroner sikkert.
1: Yep. Det var ikke mye penger da.
0: Det må vi ikke huske, glemme.
1: Det må vi huske.
0: Det er det de prøver å si, det må vi ikke huske, folkens.
1: 100%.
0: Åh, jeg håper de gjør noe med det i morgen på Carpe World. Vi skal inn i siste følelse, nummenhet. Jeg føler jo, det er mange ganger jeg er litt nummen.
1: Men hva er nummen?
0: Numme, altså det er jo
1: er, liksom,
0: følelsesløs.
1: Er det det, liksom, ja, ja.
0: Ja, at det, det er liksom, skjer. At det er sånn, akkurat nå, la oss si man er i en turbulent periode i livet, mm. og man føler så mye at man til slutt blir nummen, at det er en sånn likegyldighet.
1: Mm-hmm.
0: Men man kan jo også dra det så langt, altså siden vi er sidespark, og si at nummen er å faktisk miste følelsen i kroppen.
1: Åh!
0: Å bli nummen.
1: Ja, altså sove, kroppen sover.
0: Når kroppen sover.
1: Ja, hvis det skjedde meg her om dagen?
0: Nei.
1: Jeg satt så lenge på dass. Mhm. At innsiden av låra mine, og at liksom mine edle deler var liksom på setet,
0: ja.
1: Fordi jeg stor kar.
0: Nei, fordi du sprer skinka di, som du nettopp sa på riksdekkende radio.
1: Det gjorde jeg, og da sovna my balls.
0: Sovna ballene dine?
1: Mine baller, det første gang jeg opplever.
0: Nei, det kan ikke være sunt.
1: Det er ikke sunt.
0: Det kan ikke være...
1: Jeg er jo snart 40, som du sier, og som ikke du sier, som vi alle vet. Kanskje det er det, men jeg har flest gang følt at mine baller sovna.
0: What?
1: Så hvis noen hadde banket ballene mine akkurat da, så hadde ikke jeg kjent det.
0: Åh, det er flaks for deg at ikke dodreugen kom opp av doen akkurat da.
1: Ja, han dodreugen fra NRK.
0: Brukte som boksebute.
1: Du vet, vi har en dodreug her i NRK.
0: Har vi det?
1: Ja, som du aldri fucking, hva heter det, bruker børsta.
0: Åh, ja.
1: Fucking piece of shit.
0: Åh, ja.
1: Jeg skal finne deg, bro. Jeg skal finne deg, jeg vet du har radio et eller annet sted.
0: Ja. Jeg melder meg ut av den.
1: Yeah.
0: Men jeg har blitt nummen før. Jeg har opplevd at liksom bein og arme sovner.
1: Yeah.
0: Men jeg husker kanskje den verste gangen, sånn, den verste nummenheten jeg hatt i kroppen, og soving av ting, var på sommeravslutninga på barneskolen.
1: Mm.
0: Så har jeg sittet i 2 timer oppå beina mine. Du vet, i den syke stillingen der du sitter oppå anklene dine, som ikke du kan gjøre etter fylte 7 år.
1: Yeah.
0: Så har jeg sittet sånn i 2 timer, og så roper rektor, da kan Nora komme opp på scenen for å fremføre den du vet. Jeg kommer ikke opp.
1: Nei.
0: På foten min er så sovnet at jenta må krabbe opp på scenen.
1: Åh, fy faen.
0: Jeg, som en walker i The Walking Dead, så sklir jeg meg bortover gulvet. Ta mikrofonen. Jeg hører telefonen ringe. Der jeg sitter på gulvet, altså.
1: Ja, fy faen.
0: Og dratt meg bortover, for jeg fikk ikke følelse i, for da var jeg jo 79 kilo da, når jeg var 7 år.
1: Altså, det er det verste jeg vet, å sove, når beina mitt er sovnet.
0: Ja, prøv å synge den du vet etterpå, til 100 stykk på trinnet, mens foten din har sovnet. Og du lurer, jeg kommer aldri til å gå igjen, ja.
1: Nei.
0: Men det er en som har det verre, og det er når ikke du kan gå ut i sola. Her er Dracula med Tame Impala.

0: der med låta Dying for You.
1: Alt kan ju grillas. Häng med.
0: Da var det tid for grill, den delen av sendinga som skjer hver dag, der jeg og Tine, vi går fra radio host til radio roast, og så skal vi grille noe down bad, som jeg liker å kalle det. Og i dag så det Tine som har valgt seg noe som hun skal grill, og i dag så det matcha som står for tur. Tine, ja. Ta styringen nå.
2: Ok, det ikke alle som har hørt om matcha, men for deg som ikke har det, det skal man kalle det en slags grønn te?
0: Ja, det en japansk grønn te.
2: Ja, pulver som du da blander ut, som rett og slett i mitt hode gress. Det gress, det ser ut som gress, pulverisert gress, det smaker gress. Ja, you guessed it. Ikke noe enjoyable i det hele tatt, det også fullt av koffein. Som du sikkert får alt for mye av allerede, hvis du tar deg en kaffekopp eller en energidrikk. Så vi trenger ikke mer koffein i hverdagen, og smaker det gress, det smaker trash. Så har jeg fått masse tips da, venner. Legg til mangosmak eller jordbærsmak. Men girl, da vil du ikke ha matchaen. Det du på utkikk etter, det jo den smaken du får ved siden av matchaen. Derfor, fuck matcha. Jeg har sagt mitt.
0: Nei, du kommer med fryktelig god argument, Tine.
2: Absolutt.
0: Du kommer med fryktelig god argument.
2: Det jeg helt enig i.
0: Selvfølgelig du det. Jeg har min side av saken som du skal få etterpå, for jeg sterkt imot det her. Jeg synes matcha godt, det. Ja. Jeg synes det, og snart så skal du få høre min argument. Før det, her Tidra Moses og Kate Renada

0: politiet på P3.
1: Sommertider, hei, hei!
2: Men selv om filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie?
3: Nei, I hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
4: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
3: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.
1: God sommer!
0: Filmpolitiet!
5: P3. Vi var så

0: grillas.
1: Alt kan grillas, og i dag så har jeg grillet matcha fordi det er djevelens drikk. Det er rett og slett for jævlig. Klara, du synes dette her er digg, du?
2: Jeg synes det er deilig. Jeg synes det er ganske lett og friskt og ganske god næringsinnhold også, for det er jo
3: proppfullt av antioxidanter.
1: Ja, men det hjelper på. Vi har hatt en stemmeavgivning inne i appen NRK Radio, og nå, Klara, er jeg veldig spent på resultatet.
2: Ja, det er ganske stor skille her.
1: Er det?
2: Ja, avstemningen gikk jo ut på da. Synes du matcha er godt? Der svaralternativen var ja, så lett og deilig drikke. Eller nei, det smaker æsj. Ja, det var 19-åringen som har formulert svarene her da.
1: Det er veldig gøy.
2: Men er du klar for svarene til det?
1: Jeg er veldig klar. Jeg håper jeg har folket på min side.
2: Det ble altså 77% mot 23%, og vinneren ble nei, det smaker æsj.
1: Ja! Det smaker æsj.
2: Folket har din side her, altså.
1: Ja, virkelig. Det er åpenbart, fordi matcha er æsj.
2: Mars. Matcha nam-nam, skal jeg si. Det er nam-nam.
1: Matcha er nam-nam, ok. Ja. Men du, vi skal grille noe nytt i morgen, så bare heng med. Hvis du irriterer deg om noe i verden, som du vil at vi skal grille i morgen, ja, da er det bare å fyre det inn til oss i meldingsfeltet på appen NRK Radio. Og så blir det mer musikk her nå. Ylva og Godestem Maskulin.

0: Og vi skal til noe som du lovet meg i går, Klara. Jeg vet ikke om du husker noe om det her, men la oss bare ta en liten lytt.
1: Jeg skal bare gå opp, snakke med alle. For hvert fall, nå skal jeg si 5 mobilnummer.
0: Nei,
1: men,
0: Klara,
1: vi er ikke så gamle.
0: Du ser ut som en rundbredning. Jeg vet ikke om du tør å stå i dette her.
1: Nei, det får vente å skje om vi snakker bare i morgen eller ikke, fordi jeg kan dessverre ikke lov noe, ass.
0: Nå er jeg så spent, Klara. Har du holdt ordet ditt?
1: Nei.
0: Nei! Tuller du?
1: Ikke det i hele tatt. Sorry, jeg synes det er vanskelig, altså.
0: Jeg hadde så forhåpninger for at du skulle komme med den sykeste kjærlighetshistorien nå, Klara.
1: Ja, I wish, men sånn... For det første, okay, hvis jeg skal... Forsvar meg selv litt her.
0: Ja, forsvar deg selv.
1: Ja, jeg må jo det. Jeg bare går rett i forsvarsmodus. Jeg må jo det.
0: Ja.
1: Nei, men det var liksom alders... gjennomsnittsalderen da. Der jeg var kanskje 40 år.
0: Ja, ok. Du var på et sånt sted, ja.
1: Ja, det var en del eldre der. Og så var det på en måte ikke sånn at man snakket noe på tvers. Eller sånn. Jeg satt der liksom helt innerst med vennene mine.
0: Ok,
1: ja,
0: ok.
1: Ja, og så synes jeg jo også at det er litt skummelt med sånn dating og flirting og sånn. Ja. Det er vanskelig å bare kaste seg ut i det, altså, som på rappen.
0: Det er veldig vanskelig, og jeg er veldig glad for at jeg ikke er i din posisjon, på en måte. Men jeg har veldig lyst til at vi skal kunne sende deg ut for å flørte med noen en gang. Jeg har så lyst til å utfordre deg på det gjennom sommeren.
1: Å, herregud, seriøst, det kommer til å bli crazy, men jeg er med, jeg tar utfordringen.
0: Ja, kan ikke dere, du som hører på, oppfordre Klara til å gå ut og flørte i innboksen i appen NRK Radio?
1: Send meg litt sånn dating-flørte-motivasjon inn i innboksen, fordi jeg trenger det. Jeg må gå ut av komfortzonen og bli litt mer komfortabel, rett og slett.
0: Ja!
1: Og det siste jeg skal bli, det er i hvert fall en homewrecker, det skal jeg passe på.
0: Ja.
1: Så la oss bare høre på Samber her, da, hva han har å si om det. Her er Samber med låta Homewrecker.
0: Åh, nydelig! We'll be right back.

0: Satte skitten min i sjette gir ikke om opp her. Er det vi burde se rette, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det er bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg er fra. Yeah.
1: Top Class her på P3. Oi, oi, oi, her går det fort for seg her.

0: nerd.
1: Enkel fotballgutt.
2: Og der er vi endelig. Klokka fire, og meg, Klara og Tine skal holde deg med selskap de neste to timene, og snart er det lytterquiz. Så heng på, sier jeg bare.

0: rett og slett en konkurranse der vi har klippt sammen et par ord fra en låt, og du som hører på har hatt muligheten til å gjette, og Gud, om vi har fått inn mange gjett i innboksen, men vi har med oss en person som har gjettet riktig. Velkommen til deg, Oda!
1: Tusen takk!
0: Ja, og vi kan jo spille av det vakre klippet som du fikk gjett ut av. Her er det.
2: Ja, det var mange som gjettet at dette her var Sara Larsson, men låta Midnight Sun. Men Oda, du uenig. Hvilken låt tror du det var?
1: Jeg tror det Lush Life.
0: Lush Life! Det helt riktig! Altså, fantastisk. Da har du vunnet deg både P3-håndkle og badeann. Hvordan føles det da?
1: Oi, men det passer jo perfekt nå når det er sommerferie.
0: Ja, det er jo perfekt, og det er jo tross alt lille lørdag i dag. Hvordan skal du bruke den fine dagen her da?
1: Nei, nå står jeg baka på hytta, og så blir det snart litt taco og kos.
0: Åh, det høres perfekt ut! Herregud, så deilig, og så har du jo nå vunnet en stor konkurranse, og så kan dagen her bli bedre.
1: Nei, det kan jo ikke det, så det var helt nydelig.
2: Da kan du jo feire etter hvert da, med et lite bad.
1: Ja.
0: Okay, du får en nydelig, nydelig dag videre, Oda.
1: Tusen hjertelig takk, godt også.
0: Tusen takk for det, og da tar vi vel en rask tur bort til Portugal The Man, Tine, gjør vi ikke det? Med låta Feel It Still.
2: Yeah!

0: Vi har snakket litt om nyttårsforsetter, fordi nå er det 1. juli, som betyr at vi er halvveis inn i året. Og for min del, så går det ikke sånn dritbra med nyttårsforsettene. Ja, og derfor tenkte jeg at jeg har jo egentlig en ny sjanse nå. Jeg kan jo lage meg noen halvtårsmål i stedet for. Er ikke det like fint da?
1: Jo, genialt!
0: Ikke sant? Ja. Men problemet mitt er at jeg har ikke kommet på noen.
1: Jeg har en idé!
0: Oi, ja. Ja! Let me know.
1: Nå skal jeg hjelpe både deg, Tine.
0: Ja.
1: Og den som lytter på. Nå skal alle sammen, hele folket, skal få litt tips til gode, enkle halvtårsforsett som lett å skvise inn i hverdagen.
0: Nydelig, Klara! Ja. Fyrløs.
1: Ja, vi kan starte lett med et sånt helseråd som er ganske lett å få til, som er 30 minutter med motion hver dag.
0: Ja!
1: Bare en liten gåtur, en gåtur på 30 minutter, det er kjempegivende for hverdagen din.
0: Ja, det gir veldig mye til mental helse. Jeg merker bare jeg er ute på en bitteliten tur.
1: Nettopp, og det er kjempelett. Det er bare å tvinge seg ut, sleng på noen AirPods, og så er du der. Et annet mål du kan sette deg selv, det er når du våkner på morgenen, det første du gjør, drikk et glass vann.
0: Ja, jeg trodde du skulle si legge vekk telefonen, men...
1: Nei, telefonen, den driter vi.
0: Fordi ja, den får du lov.
1: Det er bare vi på med en gang. Men ja, drikk et glass vann med en gang du våkner på morgenen. Det er kjempesmart.
0: Ja.
1: Ja. Sett i gang kroppen litt.
0: Deilig, ok. Jeg skal prøve dette her i morgen, Klara.
1: Ja, good. Og så har jeg et siste, som er det egentlig står sterkest ved. Og det er at alle sammen skal bli bedre på å gi komplimenter til hverandre.
0: Åh, den er fin.
1: Det er kjempefint. Og hvis du synes det er litt for mye med et kompliment, bare begynne å si litt mer hei.
0: Oi, ja, det er jo en veldig konkret som er veldig enkel å gjøre.
1: Ja, hvis du bare går forbi noen på jobb, det er så prøver jeg å bli bedre på. Når jeg går forbi noen jeg ikke kjenner inn på jobb her, så sier jeg hei. Og så får jeg et hei tilbake og et smil.
0: Ja, koselig.
1: Det gjør Klara, veldig mye med hverdagen også.
0: Jeg har masse gode tips jeg nå, som jeg kan dra med meg inn i morgen. Så vet du hva? Jeg skal prøve alt i morgen. Men nå får du Olivia Rodrigo og Drop Dead.

0: Julie Bergan og Seb med Kiss Somebody her på P3. Og jeg har en innrømmelse som du som hører på, og Tine, ingen ja. Vet hva det er jeg skal si nå.
1: Nei, det ingen er jeg veldig spennende.
0: Si og det er veldig spennende. Men jeg har en innrømmelse. Er du klar?
1: Jeg er veldig klar. Ja.
0: Jeg rodde i går. Ja! Og for å være litt backstory, så har jeg altså, hatet på roing. Down bad. Altså, jeg har roastet roing noe så til de grader.
1: Klara, Klara, Klara.
0: Jeg har hatet på det så mye. Men i går så var det bare, altså... Det var liksom midt i Norgekoppen mot Elfenbenskysten, og Norge jeg gjorde det så bra.
1: Det.
0: Og det var så god stemning. Det var jo en ro først der, som jeg bare, jeg klarte ikke. Jeg synes det var så fælt. Og så var jeg sånn, ok, dere, nå skal vi ro. Og Klara, du må bare bli med. Du må bare bli med. Og så var jeg sånn, vet du hva? Ok, jeg skal prøve å ro. Jeg skal prøve å ro. Og jeg må si, jeg er fortsatt ikke helt komfortabel.
1: Nei, men selvfølgelig ble du med. Hvis Norge står der og vinner seg videre i VM mot Elfenbenskysten, selvfølgelig blir man med å ro, i hvert fall når du har tatt deg bryet til ja. Å kjøpe deg øl, ta på deg drakt og gå ut blant folk og se kampen. Da skal man være med i ro. Så det synes jeg var helt på sin plass, Klara.
0: Ok, takk. Jeg bare... Jeg vet ikke hvorfor jeg blir nesten sånn genert.
1: Blir du flau av å si at du rodde?
0: Ja, men fordi ikke at det strider jo imot meg. Det er jo det jeg har sagt tidligere, så det strider litt sånn imot meg skal delta i en ro.
1: Ja.
0: Men jeg tenkte på det så var jeg sånn, om 20 år, når man snakker tilbake om den gang, da Norge spilte mot Elfenbenskysten i 16-delsfinalen.
1: Da var alle med å ro.
0: Ja, og alle rodde, så kan ikke jeg si, nei, jeg nekta å ro. Ikke sant? Nei. Det høres jo helt teit ut bare.
1: Det går faktisk ikke an. Så vet du hva, Klara? Jeg er utrolig glad for at du kom til hektene.
0: Tusen takk.
1: Tok deg sammen og ble med å ro. Det var på sin plass, altså.
0: Ja.
1: Nå skal vi gjøre Hadi og Kersel Lovisa, og så tar vi og roer oss.

0: på P3. Vi skal inn i crush-kurs. Det er spalten hvor vi prater alt om robotikk, egentlig. Vi
1: må innom det. Så deilig!
0: Ja, ikke sant? Og i dag så har jeg tenkt at vi skal prate om skoleball, Klara. For hva husker du fra skoleball?
1: Jeg husker skoleball. Vi hadde bare skoleball på ungdomsskolen. Og i 7. klasse. Og da var det korona i 9. så vi rakk bare to skoleball på ungdomsskolen. Men,
0: damn corona!
1: Ja, herregud, ass, den der forbaskede koronaen. Ja. Nei, men det var så gøy. Det var så gøy. Jeg elsker skoleball.
0: Altså, vi gledet oss jo et halvår vi til det skoleballet.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er jo årets høydepunkt når du er 14 og kanskje forelsker en litt søte gutten i klassen. Og, ja. Kanskje han ber meg på ballet, kanskje han tar med meg på en dans.
1: Ja, og pynte seg litt opp litt mascara.
0: Ja. Ja, jeg hadde regel om at mascara, det kan du begynne å bruke i 8. klasse, så det var også et høydepunkt for meg, altså, det skal jeg si.
1: Herregud.
0: Men skoleball, det er jo også veldig amerikansk å ta med seg en date på prom.
1: Ja.
0: Var det en greie på din skole, Klara?
1: Nei, det vil jeg ikke si. Altså, det var på en måte dem som var kjæreste. De hadde sånn at ja, fyren spurte sånn, «Åh, vil du ha date min til ballet?» Det husker jeg veldig godt, faktisk. Det var en fyr som har så blomster og tatt med til dama. Åh,
0: wow!
1: Det var veldig koselig, men det var ikke blant oss single, da, så var ikke det et tema, liksom.
0: Nei, jeg skjønner. Det er veldig sånn amerikanisering, men jeg føler at det kanskje kommer en bølge der små gutter på 12, kanskje ikke 12, 13, 14, blir veldig gira på å lage sånn store numre og... Ja. Break out in dance og sånn, for å spørre.
1: Det er så koselig, ass.
0: Ja, men nei, det er litt for mye, eller?
1: Nei, jeg synes ikke det, ass.
0: Nei?
1: Altså, det der hadde jo vært min drøm når jeg var 14 år, og hatt en date.
0: Jo, ja, der sier du for så vidt nå.
1: Men skal jeg si deg hva jeg husker aller best fra skoleballet?
0: Ja.
1: Det var at på slutten av ballet så sto hele trinnet. Vi sto i en gigantisk sirkel og holdt rundt hverandre, og så sang vi sammen på den fineste jeg vet av Hellbillis. Og det er... Så corny! Det er så corny!
0: Å, herregud, Klara.
1: Men det er jo veldig koselig, da. Det var jo en adventure of a lifetime, som vi kan jo si.
0: Absolutt. Hvis du husker noe spesielt fra ditt skoleball, så vil vi gjerne at du skal dele det i appen NRK Radio, fordi hva er bedre enn ditt skoleball her?

0: Urørt.
1: Yo, jeg er Teddy Mons Urørt. Hvis du trengte en ny sommerlåt på spillelisten din, I got you. Dette her er VVE, og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker.
2: Les mer om artisten på p3.no.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.